0: حاج بانو، عبيد، اذا جيها جنيد، علينا، آيت، مواج اور منصوری کا، اور اسی گیت کو سننا چاہتے ہیں لوک سٹی ادے پور یعنی لیک سٹی ادے پور راجستھان سے نروتم گوڑ اور ان کے پریوار والے. آئیے آپ سبھی سنیے اپنی پسند کا یہ گیت.
1: مجھے کچھ کہنا ہے،
2: مجھے بھی کچھ کہنا ہے،
1: مجھے کچھ کہنا ہے،
2: مجھے بھی کچھ کہنا ہے.
1: پہلے تم،
2: پہلے تم،
1: پہلے تم،
2: پہلے تم،
1: پہلے تم،
2: تم،
1: تم،
2: تم،
1: تم،
2: تم،
1: تم.
2: دیکھو جس طرح لکھنؤ کے دو نوابوں کی گاڑی پہلے آپ، پہلے آپ، پہلے آپ، پہلے آپ کر سے نکل گئی تھی، اس طرح ہماری پہلے تم، پہلے تم، پہلے تم، پہلے تم میں یہ مستی بھری رت نہ چلی جائے.
1: اچھا میں کہتی ہوں